0: solo pjesma biti sljedeća, tako da romantika neka teška. I
1: e, dobro, pa čekamo te onda s tom romantikom ovde da je premjerno pustimo na Radio S. Eto, da te podržimo.
2: E da, naravno, uvijek si dobro došao, to sam zavarati ti kaže.
1: Hvala, hvala ti puno na ovom gostovanju.
2: Ćao.
1: Adi Šoš je bio sa nama, slušali ste jutarnji 9.22, još malo smo zajedno, družimo se do 10.